0: Mākslinieks!
1: Radio Dārdimandis ekskluzīvi.
2: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.